کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ غداروں کی یہ بغاوت غیور قوم کی جانب سے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دکھائی جانے والی مزاحمت کے باعث 24 گھنٹے کے اندر اندر قابو میں لائے گئی۔ تاریک رات کی صبح جمہوریت اور عوامی طاقت کی فتح کی نوید لے کر آئی۔ 15 جولائی کی 10ویں سالگرہ پر ہم اپنے تمام شہدا کو رحمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اپنے غازیوں کے لیے شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔

سامی مصطفیٰ جوجلی کے آواز میں ترکی نغمہ آپ کی خدمت میں ستائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے، انچارج اردو پروگرام وائس آف ترکیہ، پوسٹ باکس نمبر 333، پوسٹ کوڈ نمبر 06443، یعنی شہر انکرا ترکیہ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@trt.net.tr۔ سامع پروگرام کے آخر میں ہماری آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت پائیے۔ امریکہ ایران کشیدگی بڑھ رہی ہے تو اقوام متحدہ نے شہری علاقوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترکیہ اور امریکہ کارسا پابندیوں اور F-35 تنازع کے حوالے سے کسی حل کے قریب ہیں۔ اسرائیل غزہ میں جنازے کے دوران حملہ کرتے ہوئے 8 فلسطینیوں کو شہید اور 20 کو زخمی کر ڈالا۔ اور ترکیہ آفات ہنگامی حالات کے ادارے کے مطابق ہفتے کی صبح سویرے ترکیہ کے مشرقی صوبے ملاطیہ میں 5 کی شدت کا زلزلہ ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اس حوالے سے کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا۔ سامعین، اس کے ساتھ میرے آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

اسلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 19 جولائی بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ کے سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہین اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے خورائے

لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ یورپی یونین اور خلیجی تعاون کونسل نے آبنائے ہرمز پر کسی بھی ریاست کی خود مختاری یا کنٹرول کے دعوے کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ امریکہ نے اردن پر مہلک ایرانی حملوں کے بعد ایرانی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکی حملوں میں بچوں اور عورتوں سمیت 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یورپی یونین اور خلیجی تعاون کونسل نے آبنائے ہرمز پر کسی بھی ریاست کی خود مختاری یا کنٹرول کے دعوے کو بین الاقوامی قانون کے خلاف قرار دیا اور اس اہم آبی گزرگاہ سے بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے اجازت نامے یا کسی بھی قسم کے معاوضے کی مخالفت کی ہے۔ برسلز میں منعقدہ علاقائی سلامتی و تعاون کے اعلیٰ سطحی فورم کے بعد جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ میں دونوں تنظیموں نے کہا ہے کہ ریاستوں کے درمیان کوئی بھی دو طرفہ انتظام، مفاہمت یا معاہدہ کسی بین الاقوامی آبنائے میں سیر و سفر کے حق کو غیر قانونی طور پر منظم یا محدود نہیں کر سکتا۔ یورپی یونین اور خلیجی تعاون کونسل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بین الاقوامی قانون تمام ریاستوں کے لیے حق کے سیر و سفر کی ضمانت دیتا ہے اور یہ حق کسی بھی ریاست کے کنٹرول یا اجازت سے مشروط نہیں کیا جا سکتا۔ یورپی یونین کی نمائندہ اعلیٰ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی کاجا کلاس اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے علاقائی سلامتی اور تعاون کے اعلیٰ سطحی فورم کی مشترکہ صدارت کی۔ دونوں تنظیموں نے اقوام متحدہ کے بحری قانون کنونشن کے حوالے سے ایک بار پھر اس بات کی توثیق کی ہے کہ آبنائے ہرمز سمیت سب سمندروں میں آزادانہ جہاز رانی کا حق بین الاقوامی قانون کے تحت محفوظ ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام ریاستوں کے جہاز ان حقوق سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوئی بھی ریاست ان حقوق کو معطل، محدود یا کسی بھی شرط سے مشروط نہیں کر سکتی۔ امریکہ نے اردن پر مہلک ایرانی حملوں کے بعد ایرانی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ اطلاع کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر

سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے کھوئی ہوئی زبانوں کے نشانات کا تعاقب کیا تھا اور پتھروں اور حروف تہجی کے درمیان ہزاروں سال پرانی آوازوں کو سنا تھا۔ آج ہمارا سفر ہمیں بہت پیچھے انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی صفحات میں سے ایک پر لے جا رہا ہے۔ ہم ایک ایسے جغرافیے، ایک ایسے شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں لاشعوری طور پر یہ سوال گونجنے لگتا ہے، کوئی شہر کتنا پرانا ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے دنیا کے قدیم ترین شہروں کے بارے میں پوچھوں تو شاید آپ کے ذہن میں سب سے پہلے اپنے شاندار محلات کے ساتھ روم، ایتھنز یا قاہرہ آئیں گے۔ تاہم آج ہم اپنا رخ ان عظیم سلطنتوں کے دارالحکومتوں سے بہت پیچھے انسانیت کے شعور کے ابتدائی مراکز کی طرف موڑ رہے ہیں۔ اناطولیہ کی سرزمین پر واقع چاتالہیوک کی طرح ہم زمین پر منظم زندگی اور پہلی کمیونٹی کے شعور کے قائم ہونے والے ابتدائی مراکز میں سے ایک کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم تاریخی ترتیب سے دیکھیں تو کونیا کے میدان میں چاتالہیوک اپنی منفرد بغیر گلیوں والی اور بے مثال سماجی زندگی کے ساتھ ایک ایسا شاندار مقام ہے جو آج بھی دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ لیکن جس شہر کا دروازہ ہم آج کھولنے جا رہے ہیں اس کا کیلنڈر چاتالہیوک سے بھی تقریباً 1.5 سے 2 ہزار سال پرانا ہے، یعنی یہ انسانی تاریخ کا معلوم قدیم ترین شہری حافظہ ہے، اریحا۔ اریحا وادی اردن میں سطح سمندر سے سینکڑوں میٹر نیچے گویا دنیا کے گہرے ترین کنوؤں میں سے ایک میں واقع ہے۔ اگرچہ آج یہ اپنی ہی دنیا میں گم ایک پرسکون شہر نظر آتا ہے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین کے لیے زمین کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے، کیونکہ یہاں کی جانے والی کھدائی ہمیں ایک ایسی سچائی بتاتی ہے جو رائج روایات کو بدل دیتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی دریافت کردہ تہیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں تقریباً 11 ہزار سال سے انسانی زندگی کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹا۔ اریحا میں زندگی کا آغاز آج سے تقریباً 11 ہزار سال پہلے ہوا، جب شکاری اور خوراک جمع کرنے والے انسانوں نے یہاں پانی کے ایک بڑے اور قدرتی چشمے یعنی عین السلطان کے گرد بستی بسائی۔ آئیے اس منظر کا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ مصر کے اہرام ابھی تعمیر نہیں ہوئے تھے، روم کے قیام میں ابھی صدیاں باقی تھیں، اور قدیم یونانی شہروں کا تو نام و نشان تک نہیں تھا، یہاں تک کہ انسان نے ابھی لکھنے کا فن یعنی رسم الخط بھی ایجاد نہیں کیا تھا۔ لیکن اریحا میں لوگ عین السلطان کے ٹھنڈے پانی کے سائے میں اپنی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ آخر انسانیت نے اپنا پہلا بڑا قدم اٹھانے کے لیے اس جگہ کو یعنی اس صحرائی آب و ہوا کے وسط کو کیوں چنا؟ اس کا جواب قدرت کے سب سے قدیم قانون میں چھپا ہے، یعنی پانی صحرا کے بیچوں بیچ پھوٹنے والے پانی کے ان قدرتی چشموں نے اریحا کو ہزاروں سال تک اس نخلستان میں کشش کا مرکز بنائے رکھا۔ پانی اپنے ساتھ زراعت لایا، اور زراعت نے انسانوں کو مٹی سے جوڑ کر پہلی مستقل بستی کو جنم دیا۔ لیکن اریحا کو صرف ایک قدیم گاؤں کہنے کے بجائے دنیا کا پہلا شہر بنانے والی چیز وہ دیو ہیکل دیواریں اور برج ہیں جو مٹی کے نیچے سے نکلے ہیں۔ قبل از مسیح 8 ہزار کے آس پاس یعنی آج سے پورے 10 ہزار سال پہلے اریحا کے لوگوں نے اپنی بستی کے گرد پتھر کی ایک بہت بڑی حفاظتی دیوار اور اس کے پیچھے 8 میٹر اونچا ایک دیو ہیکل ٹاور تعمیر کیا۔ ایک ایسے دور میں جہاں ابھی دھات کے اوزار بھی عام نہیں تھے اور پتھر کو پتھر سے تراشا جاتا تھا، لوگوں کا ٹنوں وزنی بلاکس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایسی فن تعمیر تخلیق کرنا صرف ایک انجینئر کی کامیابی نہیں ہے، یہ اس بات کا بھی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دنیا میں ریاستوں، بادشاہوں یا فوجوں کے وجود سے بھی پہلے انسانوں نے ایک

مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرنے اور ایک منظم معاشرہ بنانے کی مہارت حاصل کر لی تھی۔ تاہم اریحا کا اصل معجزہ صرف اس کا سب سے پہلا ہونا نہیں بلکہ اس کا بقا کے لیے اصرار ہے۔ یہ شہر تاریخ میں صرف ایک بار بن کر ختم نہیں ہوا، اس کا کئی بار محاصرہ کیا گیا، اسے تباہ کیا گیا، یہ زلزلوں سے لرز اٹھا، لیکن ہر بار یہ اپنی راکھ سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ہر نئی نسل نے شہر کو مکمل طور پر چھوڑنے کے بجائے پچھلی نسل کے چھوڑے ہوئے ملبے اور یادوں پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اسی لیے آج جب آپ اریحا کی گہرائی میں اترتے ہیں تو آپ کے سامنے تاریخ کی ایک تہ در تہ کتاب کھل جاتی ہے۔ ایک دور کے گھر کے نیچے آپ کو کسی دوسرے دور کی دیوار ملتی ہے، اور اس کے بھی پیچھے انسانیت کے ابتدائی قدموں سے جڑی ایک بالکل مختلف زندگی نظر آتی ہے۔ یہاں تاریخ میوزیم کے شوکیس میں رکھی بے جان اشیاء کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مٹی کے دل میں تہوں کی شکل میں زندہ ہے۔ یہاں لگنے والا گینتی یا بیلچے کا ایک بھی وار انسانوں کو سینکڑوں سال پیچھے لے جا سکتا ہے۔ آج دنیا کے بہت سے جدید شہر آسماں کو چھوتی اپنی دیو ہیکل عمارتوں، روشن کھڑکیوں، سڑکوں اور پرہجوم چوکوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن اریحا ہمیں خاموشی سے یاد دلاتا ہے کہ ایک شہر ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ شہر بننا صرف پتھر اور کنکریٹ سے بڑی عمارتیں کھڑی کرنا نہیں ہے، شہر بننا یہ ہے کہ انسان ایک ہی مٹی کے ٹکڑے پر نسلوں تک شانہ بشانہ رہنے میں کامیاب ہوں اور ایک مشترکہ تاریخ و حافظہ تعمیر کریں، اور اریحا کا حافظہ انسانیت کا قدیم ترین اور جڑدار حافظہ ہے۔ اگلی قسط میں پتھر ہمیں ایک الگ کہانی سنائے گا، اس بات کی کہانی کہ انسان دنیا کو کس نظر سے دیکھتا تھا اور سرحدیں کیسے کھینچی گئی تھیں۔ ہم پرانے نقشوں کے نشانات تلاش کریں گے اور بات کریں گے کہ ایک چرچ کے فرش پر موجود موزائک تاریخ کی کتابوں جتنا اہم کیوں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا اگلا پڑاؤ ہے فلسطین کا پہلا نقشہ اور خفیہ موزائک۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

سامعین، بین الاقوامی میڈیا اور ماہرین کے حلقوں میں یہ تجزیے تیزی سے سامنے آ رہے ہیں کہ ایتھوپیا متعدد محاذوں پر ایک نئی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، جس کے ممکنہ طور پر علاقائی نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ان پیش گوئیوں کا جائزہ انتہائی احتیاط سے لیا جانا چاہیے کہ ایتھوپیا مستقبل ایک قریب میں ایک ایسے منظر نامے کی طرف بڑھ جائے گا جہاں پورے ملک میں ریاستی نظام مکمل طور پر مفلوج ہوگا، کیونکہ اگرچہ یہ ملک 2020 میں شروع ہونے والے تگرائے جنگ کے بعد سے مکمل اور پائیدار سیاسی استحکام حاصل نہیں کر سکا ہے، لیکن اس کا مرکزی ریاستی ڈھانچہ اب بھی بڑی حد تک اپنی ادارہ جاتی صلاحیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تاہم موجودہ سیکیورٹی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ایتھیوپیا اندرونی بغاوتوں، کمزور سیاسی معاہدوں اور علاقائی مسابقت کے بیک وقت پڑتے ہوئے دباؤ کے باعث سیکیورٹی کی ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم اس موضوع پر ورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ نومبر 2022 میں طے پانے والا پریٹوریا معاہدہ اگرچہ تگرائے میں روایتی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا، لیکن یہ تنازع کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔ اس معاہدے کے بعد وفاقی حکومت نے اپنی سیکیورٹی ترجیحات کا رخ بڑے پیمانے پر امہارا خطے کی طرف موڑ دیا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں مسلح مزاحمت کی ایک نئی لہر نے جنم لیا۔ خاص طور پر وقت کے ساتھ ساتھ فانو تحریک کا زیادہ منظم ہونا اور کچھ دیہی علاقوں میں ریاستی ریڈ کو شدید چیلنج کرنا ادیس ابابا کی سیکیورٹی پالیسیوں کے پائیدار ہونے پر سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے۔ اسی طرح اورومیا خطے میں سرگرم اورومو لبریشن آرمی طویل ارسالوں سے جاری فوجی آپریشنز کے باوجود اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ایتھیوپیا کو صرف مخصوص علاقے میں سیکیورٹی کے انفرادی مسائل کا سامنا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو تقویت دینے والی متعدد اندرونی بغاوتوں کی زد میں بھی ہے۔ دوسری طرف تگرائے میں بھی سیاسی سمجھوتے کا ڈھانچہ تاحال انتہائی کمزور ہے۔ علاقائی انتظامیہ کے اندرونی اختلافات، وفاقی حکومت اور تگرائے کے رہنماؤں کے درمیان عدم اعتماد اور حالیہ دنوں میں دوبارہ شروع ہونے والے ڈرون حملے جنگ کے دوبارہ پھیلنے کے امکان کو مکمل طور پر مسترد نہیں ہونے دیتے۔ تاہم موجودہ سیکیورٹی ماحول کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ مختلف مسلح تحریکوں کے درمیان ابھی تک کوئی باقاعدہ اتحاد سامنے نہیں آیا، لیکن ادیس ابابا کی مرکزی حکومت کے خلاف ان کا بیانیہ تیزی سے مشترکہ شکل اختیار کر رہا ہے۔ حال ہی میں تگرائے کے دھڑوں، فانو تحریک کے عناصر اور بعض اورومو حلقوں کے درمیان ممکنہ تعاون سے متعلق بڑھتی ہوئی بحث نے وفاقی حکومت کے لیے خطرے کے احساس کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ ایتھیوپیا کی حالیہ سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ مسلح تحریکوں کے درمیان عارضی اور اسٹریٹجک قربتیں مرکزی حکومت پر شدید دباؤ ڈالنے کا سبب بنتی رہی ہیں، لیکن ان تمام دھڑوں کے مختلف نظریات، نسلی بنیادیں اور مستقبل کے حوالے سے الگ الگ تصورات ایسے اہم عوامل ہیں جو قلیل مدت میں ایک جامع اور پائیدار مشترکہ فوجی محاذ کے قیام کو مشکل بناتے ہیں۔ ایتھوپیا کے اندرونی سیکیورٹی مسائل اس کے علاقائی جغرافیائی سیاسی ماحول کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، جو روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں اریٹریا کے ساتھ تعلقات میں آنے والی خرابی، بحیرہ احمر تک رسائی کے لیے ادیس ابابا کی کوششیں اور صومالی لینڈ کے ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے روابط نے ملک کے خارجہ امور کو سیکیورٹی کے معاملات کے ساتھ مزید الجھا دیا ہے۔ اگرچہ یہ بات غیر یقینی ہے کہ اریٹریا ایتھیوپیا کے کسی ممکنہ اندرونی بحران میں کیا پوزیشن لے گا، لیکن یہ واضح ہے کہ اسمارا انتظامیہ ٹگرائے کے معاملے کو اپنے سیکیورٹی مفادات کے تحت باریکی سے دیکھ رہی ہے۔ سوڈان میں جاری خانہ جنگی بھی ایتھیوپیا کی سیکیورٹی کی صورتحال کو متاثر کرنے والا ایک اہم عنصر بن کر ابھری ہے۔ خاص طور پر مغربی ایتھیوپیا میں سرحدی سیکیورٹی کا کمزور ہونا، اسلحے کی اسمگلنگ کے خطرات کا بڑھنا اور فریقین کے لیے بالواسطہ حمایت کے دعوے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ علاقائی سیکیورٹی کا ڈھانچہ اب مزید غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اسی طرح صومالیہ اور ایتھوپیا کے مابین حالیہ برسوں میں صومالی لینڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والا سفارتی بحران، اگرچہ ترکیے کی ثالثی میں شروع ہونے والے انقرہ عمل کے ذریعے کسی حد تک کم ضرور ہوا ہے، لیکن سمندر تک رسائی اور خود مختاری جیسے بنیادی تنازعات ابھی تک مکمل طور پر حل نہیں ہو پائے ہیں۔
اس تناظر میں ایتھوپیا کا اصل مسئلہ صرف سیکیورٹی خطرات کی تعداد میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ریاستی صلاحیتوں کا بیک وقت کئی مختلف محاذوں پر امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگرچہ فوجی طریقے قلیل مدت میں مخصوص علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن طویل مدت میں جب تک ایک جامع سیاسی تصفیے کا طریقہ کار وضع نہیں کیا جاتا، تب تک عدم استحکام کا موجودہ چکر جاری رہنے کا قوی امکان ہے۔ خاص طور پر معاشی مشکلات، عوام کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور مرکزی حکومت کے خلاف بڑھتی ہوئی عوامی بے چینی نے ان سیکیورٹی مسائل کے سیاسی پہلو کو مزید واضح کر دیا ہے۔ نتیجے کے طور پر اگرچہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ایتھوپیا مستقبل قریب میں ایک مکمل طور پر تباہ حال ریاست میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن یہ واضح ہے کہ ملک اندرونی بغاوتوں، نازک سیاسی توازن اور علاقائی مسابقت کی وجہ سے ایک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ ادیس ابابا کی انتظامیہ کے سامنے بنیادی انتخاب یہ ہے کہ آیا وہ سیکیورٹی پر مبنی سخت پالیسیوں کو جاری رکھے یا مختلف سماجی اور سیاسی قوتوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نئے قومی مفاہمت کی بنیاد رکھے۔ ہم نے اس موضوع پر اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا تجزیہ پیش کیا۔ اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔